Davina po de Mihari. Niin Davina... Niin tikun puskun kaipaa. Turoore, mimi te pisaan per mimi te fin di presentamie.